0: success. Radio Maya, feel the music.
1: Знам, няма как да бъда кратък, но заради теб и мен ще продължа нататък. Яко там някъде ме чува някой, някой като теб и мен, и то тогава няма.

Хайде! Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Хайде! Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

hot.

scene.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. Часът вече 8:18, а денят вече е 14 или 134 ден. В годината май месец всъщност мога да кажа, че отново ни изненадва и с интересно време. Все пак остават още 231 дни до края на годината, а синоптиците днес казват, че отново ще бъде предимно слънчево, като след обяд на много места ще превали дъжд. Максималните температури остават между 17 и 22 градуса, а слънцето днес залязва в 20 часа и 41 минути. Добрата новина е, че по Черноморието ще превали слаб дъжд, като температурите ще бъдат между 16 и 19, морската вода 13-17, вълнението на морето е 1-2 бала. Рано сутринта температурите са по-ниски осезателно от началото на работната седмица, около 14 в Бургас, 12 в Шумен и не повече от 12 в района на Варна. Продължаваме с хубавата музика, след което с актуалните събития, както и събития случили се преди години на днешния ден. Разбира се и пожеланието за един хубав и успешен ден. Останете с Мая.

0: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
1: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
2: Има едни шетат, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си оборотен, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След две минути дойде
3: сота на Спартак.
5: А, така.
2: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
0: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област.
10: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. I

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: И така, 14 остават минутите до 9-я час, когато са първите новини. Сега към днешния ден и събития, които са случили преди доста години. Започваме с 1920 година, където през датата 14 май е основан Икономическия университет във Варна, най-стария университет икономически в България. На днешния ден през 1972 година в Литва Рома Скаланта се самозапалва на публично място в знак на протест срещу потисничеството от страна на съветското правителство. Рома Скаланта е литовски студент, смятан от някой за национален герой на Литва. На днешния ден през 1973 година е изстреляна и първата американска космическа станция Skylab, която според американски твърдения тежи около 77 тона. На днешния ден през 2010 година е открит стадиона Aviva Stadium в Дъблин, Република Ирландия. Сега към актуалните новини, които са от днес и по-точно, които ще се разискват днес. Свалиха охраната на Борисов и на Пеевски. Повече няма да бъдат охранявани по закона за НСО. Лидерът на ГЕРБ и лидерът на ДПС остават без охрана. Още една интересна тема. Богата празнична програма ще има днес в Търговище. Датата 14 май е определена за ден на град Търговище. Също така днес отбелязваме Световния ден на астрономията. Подробности за тази тема малко след 9 час. Си Цзинпин посрещна Доналд Тръмп. Може да се каже, че това е една специална среща в Пекин и още така интересни теми, които ще коментираме след 9 час. Първите вести са точно в 9, а до тогава добрата музика продължава.
2: Чуйте музиката! Мая!

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Депутатите ще гласуват на първо четене днес промените в закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в Народното събрание в началото на седмицата. Промените предвиждат удължаване на действието на закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във Временната правна комисия изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин. Церемонията по официалното посрещане започна пред голямата зала на народа в китайската столица. Вашингтон разчита на подкрепата на Пекин за излизане от безисходицата около Ормузкия проток, каза по-рано американският държавен секретар Марко Рубио пред Fox News на борда на президентския самолет на път за Китай. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а прякото предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Интер Майами победи Синсинати с 5 на 3 в матч от редовния сезон на Major League Soccer. Звездата на победителите Лионел Меси се отчете с хет-трик за успеха. Аржентинецът изпрати топката в противниковата врата още в петата минута, но попадението му не бе зачетено заради засада. Все пак.
0: Времето.
1: Днес над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 16-18 градуса, температурата на морската вода е 14-17 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Това е четвъртък, 14 май 2026 година. Днес отбелязваме Световния ден на астрономията, който се отбелязва от 73-та по инициатива на Дъг Бергер, президент на Астрономическата асоциация на Северна Калифорния, когато Луната е най-близо до фаза първа четвърт. От 2007 година Международния ден на астрономията се отбелязва два пъти годишно, като втория ден се отбелязва в периода от средата на месец септември до средата на месец октомври. На този ден астрономически организации, музеи, планетариуми и обсерватории организират различни мероприятия за популяризиране на астрономията. А ние продължаваме с още добрата музика и един страхотен хит на J-Lo и David Guetta. Ще чуваме също и DJ Dark, Antigone,

0: Мастни натрупвания, без болка. Вибиин лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации. И CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Хето и Джон, чухме с Thunderlies. 10 без 20 стана вече. Ключов момент тази година в Евровизия е, че поп-звездата Дара открива втория полуфинал днес, 14 май от 22 часа българско време. Големият финал пък е на 16 събота. Бангаранга, която е песента на Дара, ще я представи като първа. Песен с фолклорни мотиви. Самата дума идва от ямайски жаргон и означава суматоха, красив безпорядък. Всъщност ще направим такава песен, която да прозвучи в Виена, Лондон или където и да е, да те ударя физически, преди да те докосне интелектуално. Това казва Дара пред вестник Independent и сподели, че песента е вдъхновена от кукерския стил, при който мъже, облечени в необикновени костюми, носят звънци, кожи и животински маски, обикалят селата в началото на годината и вдигат най-големия шум, който човек може да си представи. Според букмейкерите, Дара има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Също така, също букмейкерите казват, че във втория полуфинал днес ще е доста по-оспорвано в сравнение с първия, и почти сигурни финалисти според прогнозите са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украина. Така че тази вечер в 22 часа стискаме палци за Дара да се представи брилянтно и Бангаранга да влезе в финала на 16 май. Аз лично казвам, че тази песен има някакъв много интересен заряд и смятам, че може би трябва да бъде в топ 5 на Европа на Евровизия. Това обаче е само моето мнение. След рекламата продължаваме именно с якобийци Бангаранга и пожеланията за един хубав и успешен ден.
0: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Balkanfit Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
2: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607-607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Депутатите ще гласуват на първо четене днес промените в закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в Народното събрание в началото на седмицата. Промените предвиждат удължаване на действието на закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. На фокус на депутатите днес ще се промените засягащи съдебната система, след като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия. Днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във временната правна комисия изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарна квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се среща с китайския лидер Си Цзинпин в Пекин. Церемонията по официалното посрещане започна пред голямата зала на народа в китайската столица. Вашингтон разчита на подкрепата на Пекин за излизане от безизходицата около Ормузкия проток, каза по-рано американският държавен секретар Марко Рубио пред Fox News на борда на президентския самолет на път за Китай. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ ще излъчи на живо, а пряко предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Интер Майами победи Синсинати с 5 на 3 в матч от редовния сезон на Major League Soccer. Звездата на победителите Лионел Меси се отчете с хет-трик за успеха. Аржентинецът изпрати топката в противниковата врата още в петата минута, но попадението му не бе зачетено заради засада.
0: Времето.
1: Днес над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са 16-18 градуса, температурата на морската вода е 14-17 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

Тек Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа в Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните

0: Консултирай се сега.
1: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Чули, какво ти казах?
4: Който е?
3: Предната реклама. С този голям обект.
4: Голяма
3: е? Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам.
6: Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Какъв този?
5: Охраната дойде, направо го извърли.
7: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
7: Соц Спартак, винаги на крак.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: Продължаваме с любопитни интересни теми в Морско утро. Стана вече 10.34. Сега мозъкът не ослабва с годините, се развива, казват учени. Още една интересна тема, която ще разискваме тук. Проучване на центъра в Брайън Хилд към Тексаския университет в Далас установява, че мозъкът може да се подобрява през целия живот, дори до дълбока старост. В изследването са близо 4000 души на възраст от 19 до 94 години, проследявани в продължение на 3 години. Участниците показват измерими подобрения в мозъчната функция, когато редовно прилагат прости навици за мозъчно здраве. Учените използват индекса Брайън Хилд индекс, който означава оценява три области. Яснота на мисленето, свързано с емоционален баланс, резултатите показват подобрения във всички възрастови групи. Подобренията са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици като 5-15 минути дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. Изследователите свързват това с невропластичността, способността на мозъка да се променя и създава нови връзки през целия живот. Според учените, резултатите показват, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се запазва, и че малките постоянни навици имат голям ефект. Наистина е доста интересно. Неустановени таван на подобрение, дори участници с високи резултати продължават да се развиват, се казва още в това изявление. А ние пък сега ще си продължим с добрата музика в компанията на Black Eyed Peas, Zeno Alien, Fly Project и песен на Rio. Maya.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крумо Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. С заповед на премиера Румен Радев са назначени 6 нови заместник министри в 3 министерства, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В Министерството на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени 3 нови заместник министри Красимир Младенов, Чакъров, Крумо Владимиров Недялков и Янислав Дамянов Янчев. Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министър от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особеният управител на Лукойл Румен Спецов. По думите му, доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток. Спецов уверява, че България е напълно обезпечена и с авиационно гориво, включително за транзитни и пренасочени полети към летище София. По думите му, в момента няма ограничения за авиокомпаниите, зареждащи у нас. Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща във връзка с свлачището в Родопите. Тя ще се проведе в Смолен. На целта е организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна пътя Смолен-Пампорово. Междувременно съществуващият път над свлачището е забранен за движение на тежкотоварни автомобили на 3 тона и половина. Причината – старият водопровод, който може да се спука от трафика и да създаде нова кризисна ситуация. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а пряко предаване започва в 22 часа. 5 от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Георги Марков триумфира с европейската титла на първенството за кадети в Самоков. 16-годишният български талант победи германеца Кристиано Липзайт. Срещата приключи при резултат 1-1, но нашето момче първо взе точката и спечели златото в категория до 60 кг на класическата борба. Преди това младежът, който е внук на олимпийският шампион Георги Марков, записа още 3 победи над представители от силните школи на Армения, Русия и Украина. За Георги това е първото отличие от голям първенство и го спечели в дебюта си при кадетите. През миналата година талантът стана 5 на европейското за момчета. Тази вечер Сантьяго Бернабел ще бъде домакин на срещата от 36-я кръг на Ла Лига, която противопоставя 2 отбора в коренно различно положение. Реал Мадрид, заемащ второто място в класирането с 77 точки, приема последният в таблицата Овиедо. За гостите двубоят е с минорен привкус, тъй като отборът вече официално е спаднал, събирайки едва 29 точки от началото на кампанията. За кралския клуб обаче победата е важна за възвръщане на самочувствието след болезненото поражение от лидера Барселона в миналия кръг.
0: Времето.
1: Днес над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на много места ще превали дъжд, ще духа слаб вятър от изток-югоизток.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Време е за спорт в четвъртък. Колкото и да говорим за нещо ново, то може би ще бъде много познато. Става въпрос за това, че има дим от празненствата на Интер и прекъснат тенис матч в Рим, който се игра до 2 след полунощ. Става въпрос за двобой между Лучано Дардери и Рафаел Ходър на Мастърс в Рим. Причината беше финала за Купата на Италия и последвалите празненства на феновете на Интер. Олимпико се намира на 500 метра от тенис комплекса. Димът от пиротехниката достигна до корта и принуди организаторите временно да спрат играта. Има и така доста интересни видеа. Прекъсването се оказа и сериозен фактор и без това напрегнатия матч. Двобой продължи 3 часа и 8 минути, приключи в 2 часа след полунощ. В крайна сметка Дардери успя да се справи с всички обрати и пропуснати възможности и победи с 7-6, 5-7 и 6-0. В същото време в България Ботев Пловдив обяви безпрецедентно обединение в българския футбол, след като 15 от 16-те клуба в ФБет Лига подкрепиха обща декларация. Безпрецедентно обединение в българския футбол, след като 15 от 16-те клуба в ФБет Лига подкрепиха обща декларация, свързана с телевизионните права и финансовото обединение.

0: общата стойност на телевизионните права е значително по-ниска в сравнение с държави, като Румъния, Полша и Гърция, делът на телевизионните програми в бюджетите остава критично нисък. Клубовете обръщат внимание на факта, че именно те създават основния продукт, инвестират в стадиони, инфраструктура, школи, млади футболисти и съдържание, което генерира аудитория, абонаменти и рекламни приходи. Става наистина забавно, което няма да го коментирам, ще изчакаме да видим какво ще се случи. След рекламата продължаваме с още добрата музика и ще бъдем в компанията на доста хитове, заедно с Анима Елиса, Бруно Марс, Дани Дарко, Тейлор Свифт и изпълнение на Дон Диабло.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Точно 18 минутите до 12 час. Това е Морско утро. Сега към един изпълнител, Кени Уест, признат за виновен по дел за авторски права. Той загуби съдебната битка заради неразрешено използване на семпъл в песента си Hurricane, който бил включен по време на събитие за предварително представяне на албума. Решението дойде след като самия рапър свидетелства, че съзнателно е премахнал семпъл от песента след събитието, тъй като не е имал законово разрешение да го използва. С решение, произнесено на 12 май, 8 членно жури единодушно постанови, че Уест нарушил авторските права, като използва откъс от него в ранна версия на своята отличена с грами песен Hurricane, изпълнена пред 40 000 души на разпродаден концерт преди 5 години. Съдът постанови, че Уест лично дължи обезщетение в размер на 186 153 долара, неговите компании допълнителни още 262 000 долара. Това е победа за работещите артисти, които обикновено нямат ресурсите да се изправят срещу човек като мегазвезда и знаменитост, заяви пред Rolling Stone Britain Mons менеджер, който заведе делото от името на четирима музиканти, създали семпъла, а аутсайдерите получиха шанс да защитят правата си в съда. Говорителят на Yeezy обяви, че изхода като победа за артиста, заявявайки това е неуспешен опит за изнудване. Преди 6 месеца те искаха 30 милиона долара. Поуката има цена да се възползваш от от такава знаменитост като Кени Уест. По време на 6-дневен процес, започнал миналата седмица, адвокатите твърдяха, че Уест е спечелил 5,6 милиона долара от продажбата на билети за концертно събитие. През 21-а песента, в която участва The Weeknd и Lil Baby, в последствие спечели награда Грами за най-добро мелодично рап изпълнение. Така че Кени Уест или Е ще даде само едни близо долгора към 440 000 долара. А сега време за още добра музика. След рекламата в компанията Analfix, Алексия с ретро хит, Sonic Music, Едуард Майя и Сико Той с Минели. Разбира се и пожеланията за добро настроение. В 12 са новините.
2: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
6: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
0: Вие слушате Радио Майя.
10: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крумо Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. С заповед на премиера Румен Радев са назначени 6 нови заместник министри в 3 министерства, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В Министерството на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени 3 нови заместник министри Красимир Младенов Чакъров, Крумо Владимиров Недялков и Янислав Дамянов Янчев. Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министър от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особеният управител на Лукойл Румен Спецов. По думите му, доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток. Спецов уверява, че България е напълно обезпечена и с авиационно гориво, включително за транзитни и пренасочени полети към летище София. По думите му, в момента няма ограничения за авиокомпаниите, зареждащи у нас. Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща във връзка с свлачището в Родопите. Тя ще се проведе в Смолен. На целта е организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна пътя Смолен-Пампорово. Междувременно съществуващият път над свлачището е забранен за движение на тежкотоварни автомобили на 3 тона и половина. Причината – старият водопровод, който може да се спука от трафика и да създаде нова кризисна ситуация. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а пряко предаване започва в 22 часа. 5 от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Георги Марков триумфира с европейската титла на първенството за кадети в Самоков. 16-годишният български талант победи германеца Кристиано Липзайт. Срещата приключи при резултат 1-1, но нашето момче първо взе точката и спечели златото в категория до 60 кг на класическата борба. Преди това младежът, който е внук на олимпийският шампион Георги Марков, записа още 3 победи над представители от силните школи на Армения, Русия и Украина. За Георги това е първото отличие от голям първенство и го спечели в дебюта си при кадетите. През миналата година талантът стана 5 на европейското за момчета. Тази вечер Сантьяго Бернабел ще бъде домакин на срещата от 36-я кръг на Ла Лига, която противопоставя 2 отбора в коренно различно положение. Реал Мадрид, заемащ второто място в класирането с 77 точки, приема последният в таблицата Овиедо. За гостите двубоят е с минорен привкус, тъй като отборът вече официално е спаднал, събирайки едва 29 точки от началото на кампанията. За кралския клуб обаче победата е важна за възвръщане на самочувствието след болезненото поражение от лидера Барселона в миналия кръг.
0: Времето.
2: Днес над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки. Отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна. 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
2: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
6: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя. Арива!
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крумо Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. С заповед на премиера Румен Радев са назначени 6 нови заместник министри в 3 министерства, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В Министерството на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени 3 нови заместник министри Красимир Младенов, Чакъров, Крум Владимиров Недялков и Янислав Дамянов Янчев. Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес. В дискусията ще участват министър от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особеният управител на Лукойл Румен Спецов. По думите му, доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток. Спецов уверява, че България е напълно обезпечена и с авиационно гориво, включително за транзитни и пренасочени полети към летище София. По думите му, в момента няма ограничения за авиокомпаниите, зареждащи у нас. Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща във връзка с свлачището в Родопите. Тя ще се проведе в Смолен. На целта е организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна пътя Смолен-Пампорово. Междувременно съществуващият път над свлачището е забранен за движение на тежкотоварни автомобили на 3 тона и половина. Причината – старият водопровод, който може да се спука от трафика и да създаде нова кризисна ситуация. Дара открива втория полуфинал на песенния конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а пряко предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Големият финал е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Георги Марков триумфира с европейската титла на първенството за кадети в Самоков. 16-годишният български талант победи германеца Кристиано Либзайт. Срещата приключи при резултат 1-1, но нашето момче първо взе точката и спечели златото в категория до 60 кг на класическата борба. Преди това младежът, който е внук на олимпийският шампион Георги Марков, записа още 3 победи над представители от силните школи на Армения, Русия и Украина. За Георги това е първото отличие от голям първенство и го спечели в дебюта си при кадетите. През миналата година талантът стана пети на европейското за момчета. Тази вечер Сантьяго Бернабел ще бъде домакин на срещата от 36-я кръг на Ла Лига, която противопоставя два отбора в коренно различно положение. Реал Мадрид, заемащ второто място в класирането с 77 точки, приема последният в таблицата Овиедо. За гостите двубоят е с минорен привкус, тъй като отборът вече официално е спаднал, събирайки едва 29 точки от началото на кампанията. За кралския клуб обаче победата е важна за възвръщане на самочувствието след болезненото поражение от лидера Барселона в миналия кръг.
0: Времето.
1: Днес над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значителна и на много места ще превали дъжд, ще духа слаб вятър от изток-югоизток.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. So you dance.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 099 9988.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което да назначи нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Пред Народното събрание се проведе протест с искане за премахването на клетки на телета. Активистите от невидими животни влязоха в клетки, за да покажат мъката, която животните изпитват. Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и казаха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни. Това е едно от четирите искания, което 46-ма новоизбрани депутати от 52-то Народно събрание се ангажираха да подкрепят. Днес от 8 часа беше активирана електронната система за прием в първи клас в бургаските училища. Първият етап на записване в първи клас ще продължи до 18 часа на 27 май, а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 3 юни в електронната система. Родителите на приетите на първокласиране деца ще могат да ги запишат в срок от 5 до 12 юни. Тези на неприетите на първокласиране деца или такива, които не са участвали в първият етап, могат да променят реда на желанията за второ класиране от 19 юни до 24 юни. Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 29 юни, а записването ще бъде от 2 до 9 юли. Ремонтът на детска ясла Штурчева Варна се очаква да започне в началото на месец юли, затова там в момента няма обявени свободни места. Това съобщи пред БНР заместника кметът Снежана Апостолова. На всички деца, които ще продължат в яслата, са предложени места в ясли в района. Част от тях ще бъдат преместени в новата пристройка на детска ясла Роза. Основен ремонт това лято започва и в дневният център Йоан Златоуст, който се намира до детска ясла Штурче, допълни Апостолова. Проблемът с недостига на места в детските ясли има в районите Одесус, Младост и Приморски, обобщи заместник кметът. Най-осезаем е проблемът в Одесус, а новопостроената пристройка на детска ясла Роза не е достатъчна. Работи се върху проектирането на ново детско заведение в район Младост, но процесът тече бавно и няма как проблемът да се реши в близките една или две години, каза още Снежана Апостолова. Дара открива вторият полуфинал на песенният конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а прякото предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големият финал като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Големият финал на Евровизия е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес от 20 часа и 15 минути Локомотив София и Берой излизат в матч от 35-ият кръг на FBET Лига. Тази среща е без значение за домакините, които няма как да изпаднат, дори да загубят и трите си двубоя до края на първенството. Те отново ще са без опитните Доминик Янков и Симеон Славчев, които са с контузии. Въпреки това, столичните железничари подхождат сериозно към мачовете от осмицата и до този момент не са допуснали поражение. Същото се отнася и за Зарали, които са най-добре представящия се тим, що се отнася до битките в плейофите на борещите се за оцеляване отбори. До този момент те са с 3 победи и едно равенство. Нови 3 точки няма да са достатъчни за спасението, но със сигурност ще ги доближат много близо до заветната цел – да останат в елита.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, често значителна и на места ще превали дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. Вибиим лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silverstar във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Eat zucchini.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Със заповед на премиера Румен Радев са назначени 6 нови заместник-министри в 3 министерства, съобщиха от пресслужбата на кабинета. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени 3 нови заместник-министри – Красимир Чакъров, Крум Недялков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията. Пред Народното събрание се проведе протест с искане за премахването на клетки на телета. Активистите от невидими животни влязоха в клетки, за да покажат мъката, която животните изпитват. Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и казаха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни. Това е едно от 4 искания, което 46 новоизбрани депутати от 52-то Народно събрание се ангажираха да подкрепят. Движението по улица Асен Златаров в Бургас ще бъде затруднено днес поради полагане на асфалтова настилка. Ремонтните дейности ще се извършват до 19 часа и са част от проекта за реконструкция на улицата и подмяна на водопроводната мрежа. Ограниченията ще засегнат следните участъци: кръстовището на улица Професор Асен Златаров и улица Хана Спарух, участъка на улица Асен Златаров между улиците Хана Спарух и Свети Свети Кирил и Методий, кръстовището на улица Средна гора и улица Асен Златаров, улица Асен Златаров в отсечката между улица Средна гора и улица Рилска. В Бургаската община Камено се открива нова сграда на службата за пожарна безопасност и защита на населението. Тя е изградена като самостоятелно подразделение на регионалната дирекция в Бургас. Сградата е разположена върху 1700 квадратни метра терен, предоставен от община Камено. В новата модерна пожарна са обособени гаражни клетки за противопожарни автомобили, оперативен дежурен център, административни помещения, сервизни и помощни зони, както инфраструктура за бърз изход на екипите към основната пътна мрежа. В обекта е разположен и специализиран автомобил, който ще бъде на 24-часово дежурство. В зоопарк Бургас вече могат да се видят 2 изключително редки и впечатляващи животни – млади пуми, единствени представители на вида в България. Големите котки пристигнаха от приятелски зоопарк и вече се адаптират към новият си дом. Двойката е на около 10 месеца, мъжкият се казва Стенли и бързо печели симпатиите на посетителите със своя социален и любопитен характер, а женската все още няма име. Новият дом на пумите се простира на площ от над половин декар и е оборудван с всичко необходимо за комфорта и развитието им, просторни зони за движение, места за катерене, укрития и специално обособени пространства за почивка и игра. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборите на Ботев, Враца и Монтана се изправят един срещу друг в дербито на Северозапада от групата на изпадащите в ФБет Лига. Двобоят на стадион Христо Ботев започва с началният съдийски сигнал на Георги Стоянов в 17 часа и 45 минути. Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна си осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Не така стоят нещата при гостите, които се нуждаят от победа, за да запазят някакви шансове за спасение. Дори и при равенство Монтана ще се разделят с елита. Към момента играчите на Атанас Атанасов с 23 точки, а мястото за бараж е заето към момента от Спартак Варна с 31.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днеса на Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, често значително и на места ще превали дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Обратно към музиката. Радио Майя.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

just can't.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Клима.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
9: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което да назначи нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Пред Народното събрание се проведе протест с искане за премахването на клетки на телета. Активистите от невидими животни влязоха в клетки, за да покажат мъката, която животните изпитват. Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и казаха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни. Това е едно от четирите искания, което 46-ма новоизбрани депутати от 52-то Народно събрание се ангажираха да подкрепят. От днес от 8 часа беше активирана електронната система за прием в първи клас в бургаските училища. Първият етап на записване в първи клас ще продължи до 18 часа на 27 май, а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 3 юни в електронната система. Родителите на приетите на първокласиране деца ще могат да ги запишат в срок от 5 до 12 юни. Тези на неприетите на първокласиране деца или такива, които не са участвали в първият етап, могат да променят реда на желанията за второ класиране от 19 юни до 24 юни. Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 29 юни, а записването ще бъде от 2 до 9 юли. Ремонтът на детска ясла Штурчева Варна се очаква да започне в началото на месец юли, затова там в момента няма обявени свободни места. Това съобщи пред БНР заместника кметът Снежана Апостолова. На всички деца, които ще продължат в яслата, са предложени места в ясли в района. Част от тях ще бъдат преместени в новата пристройка на детска ясла Роза. Основен ремонт това лято започва и в дневния център Йоан Златоуст, който се намира до детска ясла Штурче, допълни Апостолова. Проблемът с недостига на места в детските ясли има в районите Одесос, Младост и Приморски, обобщи заместник кметът. Най-осезаем е проблемът в Одесос, а новопостроената пристройка на детска ясла Роза не е достатъчна. Работи се върху проектирането на ново детско заведение в район Младост, но процесът тече бавно и няма как проблемът да се реши в близките една или две години, каза още Снежана Апостолова. Дара открива вторият полуфинал на песенният конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а прякото предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големият финал като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Големият финал на Евровизия е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Днес от 20 часа и 15 минути Локомотив София и Берой излизат в матч от 35-я кръг на FBET Лига. Тази среща е без значение за домакините, които няма как да изпаднат, дори да загубят и трите си двубоя до края на първенството. Те отново ще са безопитните Доминик Янков и Симеон Славчев, които са с контузии. Въпреки това, столичните железничари подхождат сериозно към мачовете от осмицата и до този момент не са допуснали поражение. Същото се отнася и за Зарали, които са най-добре представящият се тим, що се отнася до битките в плейофите на борещите се за оцеляване отбори. До този момент те с 3 победи и 1 равенство. Нови 3 точки няма да са достатъчни за спасението, но със сигурност ще ги доближат много близо до заветната цел да останат в елита.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днеса на Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд често значително и на места ще превали дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.

0: архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold, с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold, богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и скупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold, на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold, диамантено удоволствие.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
4: Балкан Фит Спорт и Уелнес Център е създаден с мисия – здраве отвътре навън. Тук най-добрите специалисти се срещат с високите технологии – ExoMind, M-Sculpt Neo, биорезонансна диагностика, LymphaStim и VisBody 3D анализ. Добавете модерни групови тренировки, персонална грижа и общност, която стои зад вас. Балкан Фит – място, където науката работи в твоя полза. Намери ни в Full Max Center и на balkanfit.bg. Телефон 087-944-0435.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Със заповед на премиера Румен Радев са назначени 6 нови заместник министри в 3 министерства, съобщиха от преслужбата на кабинета. В Министерството на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерството на земеделието и храните са назначени 3 нови заместник министри Красимир Чакъров, Крум Недялков и Янислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Пред Народното събрание се проведе протест с искане за премахването на клетки на телета. Активистите от невидими животни влязоха в клетки, за да покажат мъката, която животните изпитват. Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и казаха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни. Това е едно от 4-те искания, което 46-ма новоизбрани депутати от 52-то Народно събрание се ангажираха да подкрепят. Движението по улица Асен Златаров в Бургас ще бъде затруднено днес поради полагане на асфалтова настилка. Ремонтните дейности ще се извършват до 19 часа и са част от проекта за реконструкция на улицата и подмяна на водопроводната мрежа. Ограниченията ще засегнат следните участъци: кръстовището на улица Професор Асен Златаров и улица Хан Аспарух, участъка на улица Асен Златаров между улиците Хан Аспарух и Свети Свети Кирил и Методий, кръстовището на улица Средна гора и улица Асен Златаров, улица Асен Златаров в отсечката между улица Средна гора и улица Рилска. В Бургаската община Камено се открива нова сграда на службата за пожарна безопасност и защита на населението. Тя е изградена като самостоятелно подразделение на регионалната дирекция в Бургас. Сградата е разположена върху 1700 квадратни метра терен, предоставен от община Камено. В новата модерна пожарна са обособени гаражни клетки за противопожарни автомобили, оперативен дежурен център, административни помещения, сервизни и помощни зони, както инфраструктура за бърз изход на екипите към основната пътна мрежа. В обекта е разположен и специализиран автомобил, който ще бъде на 24-часово дежурство. В зоопарк Бургас вече могат да се видят две изключително редки и впечатляващи животни – млади пуми, единствени представители на вида в България. Големите котки пристигнаха от приятелски зоопарк и вече се адаптират към новият си дом. Двойката е на около 10 месеца, мъжкият се казва Стенли и бързо печели симпатиите на посетителите със своя социален и любопитен характер, а женската все още няма име. Новият дом на пумите се простира на площ от над половин декар и е оборудван с всичко необходимо за комфорта и развитието им, просторни зони за движение, места за катерене, укрития и специално обособени пространства за почивка и игра. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборите на Ботев, Враца и Монтана се изправят един срещу друг в дербито на Северозапада от групата на изпадащите в ФБет Лига. Двобоят на стадион Христо Ботев започва с началният съдийски сигнал на Георги Стоянов в 17 часа и 45 минути. Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна си осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Не така стоят нещата при гостите, които се нуждаят от победа, за да запазят някакви шансове за със спасение. Дори и при равенство Монтана ще се разделят с елита. Към момента играчите на Атанас Атанасов с 23 точки, а мястото за бараж е заето към момента от Спартак Варна с 31.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Денса на Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, често значително и на места ще превали дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Чуйте музиката. Мая. Hello.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. Vibeam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silverstar във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от
5: цени и много изненади.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика.

0: сценично присъствие, вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Излизаме от рано, всички с надежда.
11: Е ти ко чакаш, бе? Коншията да наглежда.
10: Има едни шетът, само да ги хвана.
11: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
10: Трябва.
12: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама-трима. Добре, че беше сота.
10: Алармата се включи.
11: Махлата е на крак.
10: След 2 минути дойде.
11: Сота на Спартак.
10: А, така.
13: Много добре.
10: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
14: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
15: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
14: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
14: Фирма Witcol – проектираме,
15: изграждаме
14: и монтираме вашите идеи.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
17: Вие слушате Радио Майя. Арива!
18: Вземете още от музиката. Радио Майя.

най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая. All day, all night. All day, all night. All day, all night. What the...

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Трима депутати от Прогресивна България подадоха оставки. Това са Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков. Илиев и Смърков ще бъдат областни управители на Варна и Търговище. Министерският съвет вчера прие решение, с което да назначи нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности. Пред Народното събрание се проведе протест с искане за премахването на клетки на телета. Активистите от невидими животни влязоха в клетки, за да покажат мъката, която животните изпитват. Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и казаха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни. Това е едно от четирите искания, което 46-ма новоизбрани депутати от 52-то Народно събрание се ангажираха да подкрепят. От днес от 8 часа беше активирана електронната система за прием в първи клас в бургаските училища. Първият етап на записване в първи клас ще продължи до 18 часа на 27 май, а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 3 юни в електронната система. Родителите на приетите на първокласиране деца ще могат да ги запишат в срок от 5 до 12 юни. Тези на неприетите на първокласиране деца или такива, които не са участвали в първият етап, могат да променят реда на желанията за второ класиране от 19 юни до 24 юни. Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 29 юни, а записването ще бъде от 2 до 9 юли. Ремонтът на детска ясла Штурчева Варна се очаква да започне в началото на месец юли, затова там в момента няма обявени свободни места. Това съобщи пред БНР заместника кметът Снежана Апостолова. На всички деца, които ще продължат в яслата, са предложени места в ясли в района. Част от тях ще бъдат преместени в новата пристройка на детска ясла Роза. Основен ремонт това лято започва и в дневният център Йоан Златоуст, който се намира до детска ясла Штурче, допълни Апостолова. Проблемът с недостига на места в детските ясли има в районите Одесус, Младост и Приморски, обобщи заместник кметът. Най-осезаем е проблемът в Одесус, а новопостроената пристройка на детска ясла Роза не е достатъчна. Работи се върху проектирането на ново детско заведение в район Младост, но процесът тече бавно и няма как проблемът да се реши в близките една или две години, каза още Снежана Апостолова. Дара открива вторият полуфинал на песенният конкурс Евровизия във Виена тази вечер. БНТ 1 ще го излъчи на живо, а прякото предаване започва в 22 часа. Петима от участниците тази вечер ще отпаднат с изключение на Франция и Великобритания, които автоматично се класират за големият финал като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Големият финал на Евровизия е в събота отново в 22 часа. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес от 20 часа и 15 минути Локомотив София и Берой излизат в матч от 35-ият кръг на FBET Лига. Тази среща е без значение за домакините, които няма как да изпаднат, дори да загубят и трите си двубоя до края на първенството. Те отново ще са без опитните Доминик Янков и Симеон Славчев, които са с контузии. Въпреки това, столичните железничари подхождат сериозно към мачовете от осмицата и до този момент не са допуснали поражение. Същото се отнася и за Зарали, които са най-добре представящият се тим, що се отнася до битките в плейофите на борещите се за оцеляване отбори. До този момент те са с 3 победи и едно равенство. Нови 3 точки няма да са достатъчни за спасението, но със сигурност ще ги доближат много близо до заветната цел да останат в елита.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, често значителна и на места ще превали дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silverstar във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Чули, какво ти казах?
6: Кой то е?
5: Предната реклама. С този голям обект.
6: Голяма е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
5: Да, спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Какъв този?
7: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплачиха се.
6: Сот Спартак. Винаги на крак.
8: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Уиткол. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: още от музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място. Град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите, на цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Хайдурата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Eat zucchini.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

clap, so clap, so clap, so clap, so clap.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.